0: both doom and prosperity all at once. How much energy does a typical family use? A family of five uses the same amount of energy that a Roman-era landowner with 3,000 slaves would have used in his time. This same modern family is using as much energy as a 19th century English lord, with 1,500 peasant workers working for him and 200 horses. As the industry continues to make progress, more energy is required. Energy needs have actually risen exponentially. So people are looking at alternative ways to source energy. Some are seeking it in space. Japan launched the space probes Hayabusa 1 and 2 to explore asteroids in our solar system. It was called the Hayabusa Project. These space probes have returned to Earth with asteroid samples. What kind of matter exists out in space?
1: で、私は、小惑星探査機ハヤブサ2ミッションのプロジェクトマネージャー、リーダーをやっていました。
2: これはあのハヤブサ2が行ったあの小惑星リュウグウの模型になります。450分の1のスケールですね。実際はこの端から端までだいたい1キロメートルの大きさがある、そういう小惑星です。
0: Ryugu is an asteroid that is in an orbit near Earth. There is also a model of the Hayabusa probe on display. The probe relied on solar power to generate power.
2: はい、これがハヤブサ2のフルスケールのモデルになっています。実際この大きさの探査機が宇宙を飛んでいます。で、この部分はサンプラーホーンと呼ばれていて、この先端が小惑星の地面に設置して、で、そこでサンプルを採取する、まあ、こういう装置になっています。
0: After making contact with the asteroid, Hayabusa collected 5.4 grams of material from it. Although it was a tiny sample, it contained many elements and even organic matter.
1: 元素でいうと ほとんど全部なんですけど、なんだろう、マグネシウムもあれば、アルミもあれば、炭素、シリコンとか、でもちろん水素、とか、ヘリウムみたいなのもあります。もう本当ありとあらゆる物質があって。
0: Space mining is still in its early stage, but scientists are laying the groundwork for it to become a reality. Will space mining solve the resource shortages that humankind is facing?
1: 今実際に小惑星探査をやっている国っていうとまだ数は少ないですね。まあ、日本、アメリカ、ヨーロッパ、それから、中国がやろうとしていると、これがビジネスになるに違いないからと思ってるからですよね。で、まあ、そういう活動は世界中で起きています。
0: Throughout this episode, we have identified elements around us that show how dependent we are on chemistry. Some elements are sources of energy, and others are key drivers in the economy. And the force behind these changes.Is chemistry.
3: 화학연구들이저는인류가당면한다양한문제들을좀해결하는데도움을줘야한다고생각을합니다
4: Yeah, we have to be responsible, you know, act responsibly.
5: Nous sommes au carrefour. Nous pouvons prendre à droite. Nous pouvons prendre à gauche. C'est à nous de choisir qu'est-ce que nous faisons de ces technologies.
6: 지금까지다큐멘터리는에너지와경제가화학과어떻게이어졌는지에대한이야기였습니다그리고생각보다힘이되는화학에대한이야기였습니다